0: ריקולוטחיק, רשע כנשתיכלך, צ'ופן ריאק אסלן, איכנשקתוק צ'ובנקיל, חתך שתקעול ריאכב כסוקריסטו צ'ופר יוונימה, חתך שתקעול ריאויוניק רינו ירי דיוס, איכרי נכיל צ'ופן ריבוך, ri Dios, ri libro, ri shutuibahkan, ri Lucas. Chupan ri Tanaj, lajuj beleje, y ri bokaj, bakshaki. No me quiere ri luchabel ri Dios. Y ri saqueo pa el kato kshon, chire ri ajav. Y shubihka, בקמין ניקח צ'ירדינו ביומל, נינטלוך צ'יקרי בינך. רימנחון קוטה קיקין, אירי בינך, ריקנקובי בלסן צ'יקה. רינביל תנח צ'ירדי בוקח נוביך, צ'יריסקאו, שקן שפעי ישצ'און צ'ירר יחב כסוקריסטו, תוכרי יחב כסוקריסטו כאו פרירצ'וץ', תוך שוקול יאן, יחב כסוקריסטו צ'ופרירצ'וץ'. איבקמין נחצת צ'י ריסקאו, רכה, תוך שתק אשח, צ'י איכנילה בנקי, יצ'און צ'יריך, Ini kibila achkir bari ajab Jesucristo o para chochri risakeo rejuna chin ahmak rejuna chin hanila itzel siruk aslen rejuna chin y hanila rinikibig sirik ruk aslen risakeo pero risakeo rjakan chanish pae ishubig chirir ajab Jesucristo בקמין אחב, ניקח צ'ירדינו ביומל, ניניה צ'יקרי ריפוברס, ניקח צ'ירדינו ביומל ריקובי קין, בקמין אינטלוך צ'יקיבץ', חררינו ביך ריסקאו, רשקנך צ'יציך צ'יחום בינך, תוך נוקול שיחב כסוקריסטו פרנימה, רילוקולך אספיריטו, רשע כאן נובען סמך צ'פן רירוק אסלן, אירי ונכרה שכאן נכלכין צ'ירחה שקולות תחווי. כאן נכלכין צ'י שוקור ריקולות החיק פרנימה, אירי לוקולך אספיריטו נוצ'ופ סמך צ'פן רירוק אסלן רירי ונכרה, אי נובען כאה רירו סמך רידיוס. ריה לוקולך אספיריטו סנטו, נויארי תיכוניק צ'ירדי בינך רצ'ינצ'י נויארו איך רידיוס נויארו איך רוקאוכלן רידיוס איצ'ו חקירי שקרבן אמר כנוכל רירו בסינוס כנוכל רירו פרוכימוס כנוכל רירת אלל ערכה כאן שתיקיקות קיקין כאן שתיקלך ויצ'ירך כאן שוקול תביר יחב כסוקריסטו פרנימה חררי נוקות תירו צ'אבל רידיוס שחבץ. שחרד נובינק. תורה שתקעול שיחב כסוקריסטו שפר יוונימה. רד שקתיקיר שתבן. חון אוצילך סמך. רד כשתיכלכין יק אסלן שירת שלכוול שיק רידיוס. רד כאבחור יאבצ'לל. רד כאבחור יפרוכימו. תוכנית ריחב כסוקריסטו פרנימה ריבינך. נורייך ירחותה לרצ'לל, נורייך נובנתה נוקעות תחון וצילך כאסלן, פרומן נתיקירתה, אוסטפנו תיך רוכיך, פרומן נתיקירתה, מנויתה, חון וצילך בנובל, עד שקרבה, פורקי חני נוקעולתה, ללוקולך אספיריטו פרנימה. חררי נוביך לרוצ'ברי דיוס, פרו נחצת תרקן תנח צ'ירי בוקח, ריש חצות ינקה אביקין, נו ביך רילו צ'אבר רדיוס צ'קר יסקאו שוביך אחב וקמין צ'וקה ביק אוכום בינק ריבלעם חוברי רומרו אונו קוטום ריאל קבל מס צ'ירה וקמין כאן נמצוליך אינינצוליך ככי בי ריבלסן צ'ירה נחד שציח וי יסקאו Rukutunta 25 quetzales, además, chirejum vinek, risaqueo dispuesto, richinu tzolich 100 quetzales. Risaqueo shel ranima rikiriru beyomel, shakashberanima rikindi junk aslen jebel rishukul. Resha kanekachi tzich chihub vinek, tognukur yahav Jesucristo, nukua jun santo ilek aslen. Nukwahun choh milek aslen. Rilokolek espiritu shakanisamek paranima revinekre inubendir voluntad de Dios. Mashasheta nikikot nuyaru ikri Dios. Mashasheta nikikot paranima romaka kitzir vishril chichuchuchil kush, shril kitzir kikoten. Shakan shtikalek riruk aslen, shirhahur al kual de Dios. Kehbarat nuvinak atihonak ik. Chinakuta hun utzilech kaslen, richin konohelta nikitat, chirata tal cual chikri Dios. Pero manakolunta ricolotajik chupar yavanima, vacamini katzin chinakulka. Stavilka hun santoilech kaslen, y hun chochmilech kaslen. Peoresh tuben, rilokolech espiritu chupar yavanima. Hariri nukutri ruchaberi Dios chpan, rirubuch, rishutuibach kan di Juan. De San Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Chani chatachiri lokolek Espíritu Santo. Hariri nukut chuech rivinek, hariri nuban samaj, par kasle rivinek, richinchi nukwahun utzilek kaslen chuech ri Dios. Chatatka, imanina mestaj, chiri kolotajik, kashtigalek chupanru kaslen rivinek, tokshukur riachav Jesucristo. Pero ni chatzot chuka ri rukach tihonik inubichchi ri kolotachik ri chin qatzen shakan shtu chikiba ri achav Jesucristo chupan yavanima shakan shtu chikiba ri Dios chaverat chirat chun ral kual si Dios ri ruchaber ri Dios ni chatzot inubich keret chupan ri bokach eleche inubich ri ruchaber Iri Jesús shubich chire rikolotajik shokaba ve pavachoch vakami. Romarat kan shakukuba akush achiel shukukuba rukush rihun ojer kan katata rirubinian Abraham. Jareri nubir riruchaberi Dios. Nekachi sikh chihun rinunimaj riruchaberi Dios. Yomari rukukbabel kush. Shakandok hun ral kual ri Abraham, pero rikin ri rukuk babel kush. Ri apostol Pablo nubich chikeri ah Galatas. Ichlam kilvi ri ruchaber ri Dios nubich chiri hun ri nunimach ri Dios. Rikin ri rukuk babel kush, shakandok ral kual ri Abraham, achkerwa porque ri Abraham kanjubi achin rishkoker ri kush rikiri Dios. Bakamin ka bachalal, shabakashach kari ruchaber ri Dios. Shkazot kan, chirikolotajik shalesh perikiri Dios. Shtikir peparani mari Dios. Shkazot kan chuka chirikolotajik, shakan, shtavil chukarat, hatak shtakur, riachav Jesucristo chupari avanima, ishtakur si oyonik rinuyari Dios. Shkazot kan chuka, chirikolotajik kashtikalek chupari akaslen, ptichnavi, Shkabihyan, chiriruk aslenri, risakeo, shashenukut chikavech, chiri ahmak, shakarch aron ririkiri Dios. Y shakankochu sheri tihoch pokonal, rishtuyari Dios parviri ahmak. Pero romari, riachav Jesucristo, shokat chuech tirvachulev, shberkanoch riachmak. Y shuhech tiruk aslen parkuentari ahmak. Shukwah ronohel riruk ashomal, riachmak richinchi nitikir nukol. Vimanak junta rinujechi rukaslen parkuenta riachmak manriltari kolotajik. Pero riachab Jesucristo shubenkari ni malek samaj. Chitzikkan imbich chave, nulok akashanel. Biratma akolunta riachab Jesucristo chupan riavanima. Ratrat kocho shehun rukayeval. Ratat kocho shehun tijok pokonal. Rat kocho sheri condenación eterna. Ekitzik nimbich chave, chiriachab Jesucristo, ratrutzulben vakamin, achel shutsuri saqueo, chuechri risikomoro, ochoari sikomoro. Isha kanubich chave, chinuhochi yinok chupari avanima, nuaho yinushlan chupari avanima. Ni bajo niñari a kolotajik, krichin gatsin, yeshi kenyan pa cuenta, yeshin hechiari nukaslena boma. Ni katsin chirat, vakamin, yinushlan avikin. Racha shenik atzin chinak ur rioyonik rinuyari ajab Jesucristo. Manina korsak riabanima. Manina bankov chireri akaslen. Rachka tok hural kual ri Dios. Tokstak ur ri ruchaber ri Dios. Shkatsat ri ruchaber ri Dios nubichi. Chvakamin sho kari kolotajik. Chkanubich chaverat vakamin vishtakuri ajab Jesucristo. Vakamin ya tok humbal kual vakamin rat at kolotajnakchik. Chupan ri ruchaberi Dios, ri, kain kil chupan el Evangelio de Juan, chupan ri versículo 1 y versículo 13, nubig ri ruchaberi Dios. Konohel karish keniman, konohel karish tkikul ri ajab Jesucristo, kashke okral kual ri Dios. Mashke betijon shtachik pokon, mashke bapon tachik chupan ri kayeval, shakan shtikil ri kikaslen ri chin atzen.
1: Rita Luchzig Ishimche Chuyael ri Utzilech Rutzichol Richin ri Ruchabel ri Dios
2: Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es Radio Ishimche 97.5 FM.
3: 23 horas en punto.